0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Hit the beat and take it to the first note.

Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.